0: Hun tager det, hun tager det i dag.
1: Nej, hun tager, hun tager sådan. Hun tager så rest, og så just kisser i taget op i nihalo. Den er jeg så godt relianter her.
2: Og da Cecilia Jones har været sådan, at det er, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor godt de hittat, hvor god